vol ne fia fi ma wie fo ile lo sur le tato tu nu fia mo nga ile so tan yao fi no itato ile so a fiori a so ru a ka ko fi ro ile ile so ru lu ile lo fa ma le nga le le yo le tua ya a mission na ye tato por kla me fa nga solo ma nu ye tele ne vanga le fia fi sa si fo no se se fa so I fo yao.

to telly. Yo le ongo sa ia, le ongo sa ia me taua, me siri nan taua. Wow, tiu te manga ruengo le defo yaso. Vese le na e, moli mana moi ai. La tau mo la vole na walo atu mo tau of tanga, malo longa le defo yaso. E au walo fatu mo utau malo, la vole ongo sa inga ruenga, amatole